I'm a Woman var altså sang, vi fik her fra Carmi, hendes nye EP, Side B Stories. Den er ude på fredag, og det var fra den EP, at sangen var hentet. Lige straks radioavis på 4 klokken bliver 8 frem til den sommertoner her fra James Blunt.

My Body Isn't Ready her med Somber, og vi fik også Robbie Williams med Feel, og sidst alle med Hallucination, og så skal vi have musik nu fra TV2, fra 1983 albumet Beat. Vi skal lytte til Bag Dukkede Ruder.

Fra start 80'erne til 2026, vi skal fra TV2 til Lasse Skriver og høre den her nye single fra ham. Den hedder Everyday Life.